Kong la sembatine donke tene dan chuan la papilingro muro sana pujon ke le ti yep chu patiri le ti ke ke pati jimi le ti na mantel century

Chubo na wazo xiang la men tu zibapa ji unja jitang wei leji xin sen ro. Zibapa ji unja la na dowi kham sam se chi keda chi wii ziba si re. Kong ke tang wei leyong jin ji ko re re li. Ke dong se jen to wei namba tang ke jen nga ru. Dung shu li ba chi jia chi ju nga yu. De na sin ru ling ji ni zibapa ji unja jitang wei aru pomo si bie leji de to zhubi sen ro.